Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Nu skal vi have fat i god gamle John Fogerty, altså ham fra Creedence Clearwater Revival. Her der er det nummeret fra et af hans soloalbums, og det hedder Deja Vu All Over Again.